0: چھوت کس لانتس سدِ باب کرنہ خاطر آس باسان چھو آز کل چھن ات حقیقتس پیٹھ نوزو باللہ رشوت دن والین تو رشوت رٹن والین پتھ تکیازِ آز چھ کاغذ ٹیبل پیٹھ ٹیبلس رشوت ورائے پکانی
1: پذر حض
0: کور تہ بارن نش تھو بہ ونت زہ کرو قرآنی احکام تو حدیث پاکن پیٹھ حرف بہ حرف عمل
1: ٹر صاحب مے تو داود صوبن پختہ پہ ارادہ کورمت زمو کس رشوت نہ دمو زندگی بھر کس رشوت اس کر آز تام محنت یم یور ترو سخت محنت ان شاء اللہ نتیج پشراو عظمت ولس خدایس
0: کور مے تہ بارن نش یہ ونت خدا میون دینو کل عالم کن گلن سان پذر چہ وتہ پیٹھ پکن تو عمل کر توفیق
1: ڈاکٹر صاحب قابلیت مجھ چھ ضائع گھان یہ سو خوشبو یس پانے کن نت کن سات نی نیران امچ تشریح کرنچ نشن ضرورت پیوان بقول سادی اتر آنس تو کہ خود ببویت نہ کہ اتار گویت یعنی اتر گئی سو یس پانے خوشبو دی اتار گھن ون یہ اتر ڈاکٹر صاحب اس پز نا سرکاری نوکرین آویز روزن صحت تو قابلیت گھ آن کن نت کن جائے ہکو اس حل حل پہ روزی کمویت
0: شاباش تو مرحبا ارادہ چھو سٹھا بلند تو جان
1: ڈاکٹر صاحب صرف گھ بے بارن تہد سائے پوشن اس پت کہیں پرواہ
0: کور بیا غم تو یم مے اندری بدنس اتھے کیم سند پہ تین
1: تہد باد خان آخر سہ کس یوت غم یمس دگ تھی اندر اندر للوان چھو
0: دونوے بے بارن چھوم مزے ات دارت مزے پرار رات راتس سوچان سارن زی میانی شرمدار تو تعلیم یافتہ کور کس نی داج دہیز ور تو داودس کس دیم نیت وائے خدائی غریب تو نادار مسند کت بے بوج وقت
1: ٹر صاحب امی ذمہ دار پانے اس بنو کور تو گبر دیکھا دیکھی ست وبال وی نال دن سی نیر
0: کور اسلامک اخ بنیادی اصول یعنی زکات غریبن ہند امداد خاطر اس اللہ تعالی ہن فرض بنو باقی صدقاتن ہند مقصد تہ غریبن تو مفلسن ہز ہمدردی تو رفاقت خاطر مگر آز کس اوکن سو آز کل امیرن غریبن کن نظر دن تہ گوب امداد تو حمایت کتھے
1: ڈاکٹر صاحب امیک مطلب ما گو تھی سنو یمن کتن تو پن صحت کرو خراب
0: کور کیا کر وز وز چھم ثائی ہند پہ غم وجودس نال مت کر روزان زت ان بنگل تو کار ریڈیو ٹی وی وی سی پی تو وی سی آر سکوٹ کار سن سند تو چاند ہند ٹی شرٹ قیمتی سوٹ تو پارچ تو چکر خاندر
1: ڈاکٹر صاحب تہس مے وس دتو سہ چھو چیزو کھت مولل نہ ہیکس کان چوری نیت نہ ہیکس کان کھوٹی ثابت کرت
0: پوس مگر تت کن کس وچ دپان چھس کور کیا بن سانس سماجس یتھ پی ونا اکرس مے بدو نیو میانی جوانی ہند بہار تو بجرک سکون مہت تو توے چھس بسترس لرت گو کچھن غریب کورن ہند ارمان تو مائ مند خواب گئی یتھی رسمو سہند وچھن مز بٹ کچھو دت نچ تیل چھکت پن پانس نار تو کر خودکش امی داج کور کتہ ظالم تو درند صفت تم لک رسمہ بدن وتھ بوج

0: سليم لالو، هتاو سليم لالو تصي يو ترتو
1: دوب
0: ما يسا جي جاگت سنجي وسا وتر امرا كل زخمي گوم يلسا تاكي كاستان تت گوجا سليم تاس بيچاري سما هيسه خبرات سچو مين پوش کوريمو زو کوری چھس مزی آتھ دوئی
1: تیسا تی کیاز گو خبر نہیں تو چھو سون ہنسا اسے از گئی دوشوی بیبارین را آتھ دیمیس خبری اکھ تیر زکنس بلے سبان کھون تی پیمی سمون چھو نیچوا زیچوا کان تی تحسن زیو کوری وز ہیزو کھون دن مگر بلے سبان زبنا بچھوز نا تو ہون

0: سمن تو اسو کشر موسیقی بوزان تو یوس کلام وحبکار فنکار اس غلام حسن صوفی یہ آکاش وانی سری نگر میجم ویب زات ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھت ترا اشاریہ پانچ میگا ہٹ سن پہ سنس دوم سیلانس پریو
1: کشر چھ نند رش تو لل دل ہن زبان بچہ ہچن کشر بولن تو سمجھ کشر چھ سٹھا میر زبان.

مت آہی سہ اشکی بسر نوری نظر میو. انظر لحالی وار وشیتو کیا مے بنیت آ کھو آس من تراس وچیت داس پہر میو گلزار.

آداب، ایچ آکاش منی. شبجت پنسو منٹ سپدی کشن خبرن بلٹن ہچس بہ خالد حمید. خاص خاص خبرن پہ گڈک نظر. چناؤ کمیشن مغربی بنگال کس فالٹا اسمبلی حلقس مز تمام زہ تو پانچشیت پولنگ مرکزن پہ یم رت نے اکویم تاریخ دوبارہ ووٹ تران حکم دتمت. بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ونمت آپریشن سندور دہشت گردی منوجہ گارنہ باپت سرکار کے پخت ارادچ عکاسی کران.

وسلمن پیغمبری ہند شان بوڑ تو ساروی کھوت تھود مقام عطا سپد کشیر چھ پت کالہ پٹھ دلک سوخ تو سکون ژھارنک مرکز روزمت یت آو وز وز شو بھومی شاردا پیٹھ پیرور تو ریشور تہ ناو کرنے یت چھ پذر ژھارن والو شو بختو اولیاو تو پیرو فقیرو دنیا کی چرگ دور گفن تو غارن مز عبادت کرمت یمو مز چھ کینہ گف واریہ مشہور کز گنڈ ہیور بانہل بالس یپار یپور منڈا جائے اک گف یت من چنگ گاش ورائی اچن چھ ناممکن اندر اچتھ کینہ قدم پکت چھ ز وت درینٹ گچھان کھوور کن نیرن واجن وت چھ تیس ووکھ تو وولٹ باسان ز بروہ پکن چھ کھوچن یوان دویم وت چھ نشت سود گچھان یت کینہ قدم پکتھی چھ بہن جائے لبن یوان اتنس چھ بدلے ناگ جوہنا وزان یمک آب گوفی ہند دہان کن نیبر چھ نیران ام کس تال وستے چھ ہر ہمیشہ آب پشپان روزان یس تری ہند زور لگت چھ گچھان ہری رائے گوف چھ مٹن پرگنس مز بمزو وڈر دامنس تل لدری کولی نش شیٹھ فٹ ہیور ات گوفی اندر چھ اک پرون مندر تہ ام کس اندس چھن کانہ ووتمت امیک گول یعنی دہانہ چھ پانچ گز کھول تو تھزر چھ ژور گز ات گوفی اند اند چھ واریہ گوف یم رشن تو عبدن ہز عبادت گاہ روز مز چھ حیدر ملک چوڑر چھ لیکھان ز بہ گوس یہ گوف وچھنہ اس رٹ بہو نفرو چنگ یتھن کیت واریہ برونہ پکت گو وہ گز تھود گمبند نون بیے گئی ژور وت نظر اک وت وچھ دچھن کن ہل ہل دویم کھوور کن تریم وچھ ہور کن تو ژورم سیودے بون کن برونہ کن ہیکنہ نیرت اک کن لائے بون کن بون کن ووت گرز ہیو گوفہ تالوس پشپیو آب اس مکلیو ژانگین تیل اس پھر پوت تاریخ دانن ہند ونن چھ راز ہری راجن رٹ دنیا ترویت یہی گوف تو پھر دراو نہ زان امرناتھ گوف چھ اک یخ بست گوف اوت چھ پہلگام کن گژھان وتہ چھ شیش ناگ تو چندن وور یوان اوت چھ پرتھ وری لچھ بد یاتر شیو لنگک درشن کرنے گژھان یہ گوف چھ امرناتھ بالس پیٹھ ال پل ز ساس پانچ ہتھ فٹ تھزرس پیٹھ تو امرناتھ بال تقریباً سدہ ساس فٹ سودر سوتھری پیٹھ تھود یہ گوفہ گول آس فٹ پنژہ ہیو تھود تمہ کھوت زیادہ زیوٹھ دچھن پور پرگن کس سرگفور گامس مز تہ اک گوف یس وجبرور سلر سڑکہ کھوور پاس یوان چھ دپان حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سند خلیفہ زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ چھ اتہ گوش نشین رودمت یہ تہ ون یوان ز تم اس دہے گوفہ مزے عش مقام یاد خدا کرنے تران بیرویک اک کنہ بال چھ کھرنگ ناو مشہور ام کس تھزرس پیٹھ چھ اک گوف ات بیرو گوف ونان یہ گوف چھ اوہ کن مشہور زیر ہند پائے بوڑ فلسفی شاستر ویسن وول تو تھد پایوک ریوش چھ پن باشت چیل ہیت پنہ آخری ومر مز اتھ گوفہ اچت ہمیشہ خاطر دنیا چو نظرو ڈولمت ون چھان ز یہ بوڑ فلسفی اس ابھینو گپت آز بروہ وہ وری تام آس ات گوفہ مز کینہ مورتی تہ بہم دہ وہ گز اندر گچھت چھ یہ گوف تنگ گژھان دچھن جائے نکھ مڑیو وڑونس مز اک تنگ گل دار گوف ات گوفہ اندر اچن چھ سخ مشکل تکیاز امہ پیٹھ چھ اک پانچہ در ہش وسان امہ گوفہ ہندس گلس نکھ چھ اک بڑ کن ات کنہ پیٹھ چھ اک نوزک اتھک عکس دپان یہ چھ پانڈون ہز ماج کنتی ہند ات گوفہ چھ دیوارن پیٹھ برہمی رسم الخطس مز اک عبارت لیکھت انداز چھ لگاونے یوان ز یہ تریم صدی عیسوی ہنز غار علمداری کشمیر چھ کئی موہس نکھ گوف بل جائے مشہور چھ ز حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چھ کنوہ وری وانسہ مزے اتھ گوفہ مز گوش نشین سپدمت تو رود ات بہن ورین یہ گوف چھ سیودے بون کن وسان تو ال پل پانچ گز بون کن وسط چھ ودن روزت اکس نفرس نماز پرنس سم جائے یہ اندر سرحدار ات گوفہ نقش چھ سہ برند ون تہ موجود اس حضرت شیخن پنو دست مبارکو رومت چھ
زانشاہ صبن گوپ چپ پہلگام گھن

سامعین کشیر چھ قدرتن بے پناہ حسن دیتمت امہ علاوہ چھ کشیرو کارگرو پنو مختلف ات کامیو ہند ذریعہ ات حسنس مز مزید اضافہ کورمت بلکہ ماج کشیر ہند ناو دنیاس مز نیشناونس مز اک اہم رول ادا کورمت تو کشیر بین الاقوامی سترس پٹھ شہرت بخشنس مز چھ سانین کارگرن ہند دیت تھکن لائق پنجرہ کاری ہز ہنر چھ کشیر ہز پران تو مشہور ات کام یس سٹھا صبر آزما یہ ات کام کر آئی یت بارسس سیکہ پٹ ہیکو نت متعلق کہین تہ ونت البتہ چھ انداز کرنے یوان زی یہ ہنر چھ دور بڑشاہی مز یت پرتھیامت تکیاز سلطان بڑشاہ سن دور اس ات کامین ہند حوالہ اک اہم دور یت ماننے یوان بڑشاہن اس مختلف ملکن ہندن بادشاہن سیت ذاتی تعلقات قائم کرمت یمن مز ترکستان ایران تو رومک بادشاہ شامل اس یمن تعلقاتن ہند بدولت اس یمو ملکو پیٹھ ماہر علم تو ماہر فن کشیر یوان یم سیت کشیر کارگر اس یمن نش مختلف ات کامین ہنز مہارت حاصل کران تو یمن دستکارین ہندن زوجارن تو باریکین نش اس یتک فنکار زانکاری حاصل کران تو پننس فنس مز ورتاوان یہ کات چھ ونن لائق زی پنجر کاری ہند فن اس یمن ایامن مز یت کن کامہ مز ورتاؤن یوان پنجر کاری ہند یہ فن اس سلاطین ہند دور برو ون خوشی کران تو یم کارگر ات ست وابستہ اس یم اس ون ات مز مہارت حاصل کران مغل دور حکومتس مز لوب ام فنن پور پٹ جہار ات پٹ آئی پنجر کاری کن کامہ علاوہ حچ کامہ اندر تہ ورتاوس مز ان امہ ہنر خاطر اس خام مواد یعنی لکر ضرورت اس سس کشیر مز وفر مقدارس مز یاو کن کامہ پٹھ پنجر کاری ہند ساروی خود دلکش تو وچن لائق نمونہ اس سری نگرس مز نوس کدلس تو واتل کدلس درمیان تھگ باب صبنس آستانس مز امہ آستان چن دارین تو تاکن پٹھ نظر گھان لکر کامہ مز پنجر کاری ہند دلکش نمونہ ترال قصبس نزدیک داڑ سر گامس مز حضرت بابا اکبر سندس روزس پٹھ نظر گھان اس کشر کارگری ہند دلکش نمونہ امہ روز کس برنگس چوپاسے آدم قد پنجر پٹ چوڑت امہ علاوہ اس پنجر کاری ہند بہترین نمونہ خانقاہ مولہ سری نگر خانقاہ نقشبندیا خواجہ بازر خانقاہ غوثیا خانیار زیارت شیخ حمزہ مقدومی رحمت اللہ علیہ تو باقی استانن تو مسجدن ہندن محرابن مز درنٹ گھان یہ کت ون لائق زی اسلام یور ین پت مسلمان بادشاہ الحد حرم خانہ تعمیر کران یمن ہند خدمت خاطر خواجہ سرا آسان عام رئیس تو خواجہ گرن مز تس محل خانہ تو دیوان خانہ الگ آسان بادشاہن ہز ملکانہ تو تہذ ویس صدر آس دربار چہ کاروائی ہند حز تلنے خاطر پردن سائے روزت یہ کاروائی وچھان امہ خاطر آو پتہ نظر رکاونہ خاطر پنجر کاری ہند استعمال کرنے بروہ کال اس تری ہندین ایامن مز سردی نش بچاؤ خاطر یمن پنجرن پٹھ سفید کاغذ لاگنے یوان تو تت پٹھ اس کشور تیل متنے یوان یم سیت

کمرس من زیادہ گاش یوان اس اتھے پٹھ اس رت کال یونی یمو پنجرو پٹھ کاغذ تلنے یوان یم سیت کمرس من تازہ ہوا یوان اس کشیر مز چھ پنجر کاری ہند فن آخری دمس پٹھ ون چھ یہ فن کنی کنی ہاؤس بوٹن تو محکمہ سیاحت طرف نوین باغن ہزن بالا درین پٹھ ورتاونے یوان گاہے کان صاحب ذوق پنن نوین تعمیراتن مز تہ کنی کنی ورتاوس انان